nkarhi wa ku phikizana. I 23:45. Nkarhi wa ntirho a wu vuma mpela. A wu nga ta tisola, a wu nga ta sola, a wu nga ta xaniseka, na ku navo a wu nga ta gavaleka. Hi ku famba na hina hi lulamile. I mani a nga ku byela leswaku vulombe bya tolo bya Google, a vhinya bya tolo hi laha byi nga kona mphela. Quanto mais antigo, é mais bom ainda.